0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

вирує хмин. 300 літ, а сонце і зоря наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.
2: The lights are slowly

білий птах з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму.

Бачив FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: плач, я поруч, я з тобою. Ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Girls, girls, girls on a roll. Salute me if you see me drive.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Мої вітання. Це гіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
1: Гіт на обрії.
2: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом, і називається її нова робота.

Анна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Анна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт.

0: улюблена музика на Жидачі FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Протягом 27 серпня повітряна тривога в Києві та на Київщині сумарно тривала майже півдоби. Рятувальники змушені були працювати під постійною прицільною загрозою, нарахували 13 повторних ударів. Про це розповіли в ДСНС. Рятувальники працювали з ночі проти 27 серпня і протягом дня. За цей час повітряна тривога лунала 11 разів і тривала понад 14 годин. 28 серпня російські атаки тривають. Рятувальники усю ніч і ранок ліквідовують наслідки. Зокрема, у Бучинському районі працюють на кількох локаціях, де внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів. На одній із локацій під час роботи рятувальників зафіксовано повторне влучання безпілотника. Після проведення розвідки надзвичайники продовжили роботу. Також рятувальники ліквідували пожежу 13 легкових автомобілів. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Вибуховою хвилею вибито вікна. У ніч на 28 серпня війська Росії поцілили у складські приміщення нової пошти та пошкодили виробництво у селі Свято-Петріївське на Київщині. Про це повідомив білогородський сільський голова Антон Овсієнко. На місці працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків, інформація щодо жертв і постраждалих ще уточнюється. Водночас росіяни застосовують тактику повторних ударів. Майже за годину після першого влучання, уже під час ліквідації пожежі, по цій локації було завдано ще 2 ударів, зазначив Овсієнко, рятувальники встигли відійти в безпечне місце. Війська Росії атакували торгівельний центр «Епіцентр» у Запоріжжі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. У наслідок атаки пошкоджено будівлю торгового центру. За попередніми даними, одна людина потребує допомоги лікарів. Лише напередодні 27 серпня під ударом опинився торгівельний центр «Епіцентр К» в Основнянському районі Харкова. Як повідомили правоохоронці, у будівлю влучив безпілотник типу «Герань-4», а в Бориспільському районі Київської області окупанти атакували складські приміщення. Радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов «Флеш» попередив, що російські війська, ймовірно, намагатимуться атакувати великі торгівельні центри в Україні. Раніше про це саме казав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, покликаючись на попередження від розвідки. В «Укрзалізниці» наголосили, що не скасовували рейси через російські атаки і повітряну тривогу. Потяги рухаються, хоча з великими затримками. Про це сказав керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Вілкул. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 28 серпня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно, у ніч на суботу плюс 13, у суботу плюс 28, мінлива хмарність, у ніч на неділю плюс 15, у неділю до плюс 25, хмарно з проясненням. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок плюс 28, мінлива хмарність. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Мачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жедачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 11-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. З найнаших Жидачів ФМ. У новій радіопрограмі такої цікавої рубрики ми говоримо сьогодні про успіхи наших жидачівських гандболісток і тих, хто готує їх до перемог. Наші гості – успішний тренер Андрій Давичак, а також його не менш успішні вихованки Вікторія Польова і Софія Соболевська. Ми спілкуємося про спортивний характер, перемоги, мрії, шлях до успіху і тренерську працю. Вітаю!
2: Вітаю! Усім привіт!
3: Доброго дня!
1: Розпочнемо зі знайомства.
2: Усіх вітаю! Мене звати Польова Вікторія. Я займаюся гандболом вже з 21-го року. Почала свій шлях з дитячої спортивної школи в Жидачеві. Мій перший тренер Андрій Миронович, якому я дуже завдячую, він навчив любити гандбол, нам дав цю базу, цей ґрунт, який ми досі дотримуємось, і дуже ми йому вдячні за це.
4: Мене звати Соболевська Софія, я вже займаюся гандболом 9 років, і почала я з Жидачева. Андрій Миронович нас навчив грати гандбол, мені дуже це сподобалося. Потім ми перейшли на Львівський фаховий коледж спорту у Львові, ми вчимося зараз, тренуємося.
1: Чому саме гандбол? Як ви прийшли саме до гандболу? Чому не інший вид спорту?
4: У мене є тітка Мар'яна Маркевич, і вона мені дала поштовх до гандболу, і мене це надихав спорт дуже. Я з дитинства дуже хотіла стати гандболісткою. Я їздила на її змагання, дивилася, і мені дуже сподобалося. І Андрій Миронович мене запросив на гандбол, і мені дуже сподобалося, і я з дитинства знала, що я стану гандболісткою.
2: Чесно, я ходила на гурток танці, і я ніяк не могла змістити і гандбол, і танці. Завжди приходила до нас до класу Наталя Тарасівна, запрошувала дівчаток на гандбол, але я ніяк це не могла змістити. Але вже коли я залишила цей гурток, то з 21-го року моя сестра двоюрідна, Марічка, я з нею пішла на одне тренування, на перше моє тренування гандбольне, і мені зразу все сподобалось, і якось зразу мені зайшло.
1: Отже, ви пішли далі спортивним шляхом. Що вплинуло на вибір, професійний вибір ваш?
2: Чесно, я завжди себе бачу в спорті. Завжди я себе бачила в спорті.
4: А я не уявляю життя без спорту, ну, зовсім не уявляю.
1: Це дуже тішить, тому що спорт зараз дуже популярним, і ви є так, як мотивація для інших. А що мотивує вас?
4: Насамперед, це сім'я, і вона мені дає надію вірити в себе і продовжити далі свою кар'єру.
2: Мене дуже підтримують і мотивують батьки. У мене є брати, вони мене теж завжди дуже мотивують, щоб я йшла далі, щоб я якийсь мала стимул. Мені всі рідні дають якийсь стимул йти далі, і друзі.
1: Коли підтримка – це дуже добре. Таким чином можна дійсно займатися улюбленою справою і отримувати перемоги. А які перемоги для вас є найбільшими?
4: Це певне, що чемпіонат України і... Я приймала участь в двох чемпіонатах України. Це першому чемпіонаті України мені дали найкращий розігруючий приз, найкращого гравця в складі Галичанки 2 вищої ліги. Ми теж отримали перше місце.
2: Мої важливі перемоги – це абсолютно всі, особливо це чемпіонати України, які ми завжди виграємо, які наші дівчата завжди відіграються найкращими гравцями. На жаль, цього року я не стала кращим правим крайнім, але це лише мені дає стимул ставати кращою, краще тренуватися і не дуже сильно розстраюватися. Наразі буде збір у восени. Ми з Софією являємося кандидатками збірної України. Будемо представляти Україну, будемо старатися вигравати лише золото для нашої країни.
1: І таке напівзавершальне питання. Про що мріється успішним гандболісткам Жидачівщини?
4: Мені здається, головне – це без травм, далі перемоги. Ну, моя мрія – це наразі піти в Галичанку, а потім, якщо мене помітять інші країни, піти туди.
2: Я згідна з Софією. Дуже важливо це не травмуватися, тому що це такий, знаєте, дуже контактний вид спорту. Наразі я теж дуже-дуже хочу потрапити після 11 класу у клуб «Галичанка», а далі більше-більше і в Європу, якщо вийде. Я впевнена, що вийде.
1: Плани амбітні і мрії також. Я бажаю, щоб вони збулися. Пане Андрію, ви виховали не одне покоління успішних гандболісток. Ви працюєте далі. Як вам працюється сьогодні?
3: Працюємо ми і надалі з дітками. Продовжуємо розвивати наш гандбол в Жидачеві. Він має добрі традиції. Багато в нас є вихованців хороших. Не тільки в Галичанці. Також є наші діти грають і в гандбольному клубі «Рівне». Це Грицьків зараз Олександра на даний момент. Є дівчатка Софійка Соболевська, Польова Вікторія, Маркевич Мар'яна, яка досягла досить вагомого успіху в складі і збірної України, і Галичанки 2, і продовжує зараз активно приймати участь в цих всіх іграх. Ми також маємо великий стаж на даний момент, я вже працюю 37-й рік з дітками, тобто запас є великий. І на сьогоднішній день у нас теж є кандидати на поступлення в Львівський фаховий спортивний коледж. І також є пропозиції навіть для наших дітей із Києва. От недавно дзвонили тренера, але в зв'язку з такою ситуацією, яка склалась в країні, батьки не хочуть відпускати, тому що є певні ризики, звичайно, з життям людей. Тому ми зараз також не зупиняємося, є в нас набрані нові групи дітей. Будемо шукати знову нові таланти, які у нас є. Теж нас дуже радує, що дівчатка – це є жителі нашої громади, але я вам хочу сказати, що на село Туради, звідки є родом Маркевич Мар'яна, Польова Вікторія і Соболевська Софія – це також є жителями селища Туради. І також приємно, що Катя Драбик – це також є одна з кандидатів, зараз також Львівський фаховий коледж, також жителька цього населеного пункту. Так що бачимо, що Туради у нас рулять вперед, як то кажуть. Ми тішимося їхніми результатами, надіємося, що все в нас буде добре і з другими населеними пунктами, які нехай також приєднуються до нас. На даний момент, звичайно, важка трошки фінансова ситуація в спортивній школі, тому що недостатньо коштів під час війни. Не завжди ми можемо виїхати на ту кількість змагань, які би ми хотіли. Тому нам на даний момент доводиться просити допомоги в батьків. Це я говорю щиро і відкрито. Батьки десь нам відгукуються, дають на зустріч. Також є якісь меценати. Правда, зараз в час війни дуже складно, тому що багато людей допомагають на війну. І не так нам все виходить легко. Звичайно, було б більше змагань, вищий був би рівень. А так, нам зараз на даний момент складно. Очікуємо від нашої громади додаткового фінансування. Спортивна школа надавала листа, тому що змінилися ціни, проїзд, харчування, нічліг, це все росте. І потрібно додаткові фінанси для того, щоб наші діти могли займатися. Адже під час війни нам потрібно в першу чергу це здорове покоління. Це не тільки хлопці, це також і дівчата наші, які в майбутньому стануть матерями, і нам потрібно мати хорошу фізичну підготовку. Адже фізична підготовка, я так трошки перейду до заклику наших молодих мам, бо що наші молоді мами, всі зразу в садочку, ми всіх дітей ведемо на танці. І отака є деколи проблема, виникає, що діти настільки завантажені, і хороша дитина, а мама, а дитинка вже займається, мені вже то вже, а вже привикла, а я не хочу. Хоча, як ви бачите, є приклад Вікторії, вона вибрала гандбол, і ми тішимося, що в нас є такі чудові дівчата. Бажаємо, щоб з вересня до нас також могли звертатися батьки, не тільки мами, і тати, і бабусі. Контактні телефони наші ми можемо залишити в студії. Звати мене Андрій Миронович Довічак. і проць Наталя Тарасіна, які ми є фахові спеціалісти, які працюємо на відділенні гандболу Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа. Так що, будь ласка, звертайтеся в спортивну школу, знаєте, де вона знаходиться, ми завжди раді бачити ваших діток і будемо надіятися, що у нас все вийде з ними і в нас буде чудова Україна.
1: 100% так і станеться. Єдине маленьке уточнення, з якого віку ви приймаєте спортсменок?
3: Ми плануємо дівчаток набирати з другого класу, тому що перший клас – це дітки ще тільки прийшли в школу, шестирічки, їм ще важко зорганізуватися, тому ми плануємо з другий, третій, четвертій і так далі класи. Це не обов'язково, що дитина може бути в четвертому класі і хоче себе десь знайти в спорті, нехай приходять. Навіть і старша вікова група, тому що деколи дитина порозаймалася навіть в музичній школі, потім щось їм не підійшло. Ну, всі дівчата хочуть бути красивими, однозначно, тому треба мати бути стройними, підтягнутими, щоб хлопці на них дивилися, це фізіологія, це все зрозуміло. Тому, будь ласка, приходіть, ми вас будемо раді і завжди ви будете такі чарівні, красиві, як наші ці красуні дві.
1: Дуже вам дякую, я бажаю вам достатньо успішних учнів. Зрештою, скажімо так, не всі можуть бути професійними спортсменами, але фізична підготовка – це дуже-дуже вагомо. Нехай всі плани збуваються, мрії втілюються в життя і успіхів, і перемог. Багато-багато перемог.
3: Добре, дякуємо.
4: Дякуємо.
3: Ну і хочемо подякувати FM Жидачі, тому що пані Ірині Берник, яка вже неодноразово працює з нами, ми тішимося, що вона завжди висвітлює наші всі спортивні події. Успіху вашому радіо і вам всіх благ.
1: Щиро дякую, а ми навзаєм тішимося всіма перемогами наших спортсменів. Дякую вам.
4: Дякую.
1: А ми нагадаємо, що у рубриці «Знай наших» ми спілкувалися з успішними гандболістками нашого краю Вікторією Польовою, Софією Соболевською та тренером Андрієм Давиджаком, який знає, як виховувати зірок гандболу. З гостями студії спілкувалася Ірина Берник. Принагідно нагадаю, що відділення гандболу Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи завжди відкрите для тих, хто хоче займатися спортом. А ми почуємося на 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя. Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Мої вітання. Це хіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
1: Хіт на обрії.
2: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.
1: Хіт

0: Ганна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Ганна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт на обрії.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Протягом 27 серпня повітряна тривога в Києві та на Київщині сумарно тривала майже півдоби. Рятувальники змушені були працювати під постійною прицільною загрозою, нарахували 13 повторних ударів. Про це розповіли в ДСНС. Рятувальники працювали з ночі проти 27 серпня і протягом дня. За цей час повітряна тривога лунала 11 разів і тривала понад 14 годин. 28 серпня російські атаки тривають. Рятувальники усю ніч і ранок ліквідовують наслідки. Зокрема, у Бучинському районі працюють на кількох локаціях, де внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів. На одній із локацій під час роботи рятувальників зафіксовано повторне влучання безпілотника. Після проведення розвідки надзвичайники продовжили роботу. Також рятувальники ліквідували пожежу 13 легкових автомобілів. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Вибуховою хвилею вибито вікна. У ніч на 28 серпня війська Росії поцілили у складські приміщення нової пошти та пошкодили виробництво у селі Свято-Петріївське на Київщині. Про це повідомив білогородський сільський голова Антон Овсієнко. На місці працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків, інформація щодо жертв і постраждалих ще уточнюється. Водночас росіяни застосовують тактику повторних ударів. Майже за годину після першого влучання, уже під час ліквідації пожежі, по цій локації було завдано ще двох ударів, зазначив Овсієнко, рятувальники встигли відійти в безпечне місце. Війська Росії атакували торгівельний центр «Епіцентр» у Запоріжжі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. У наслідок атаки пошкоджено будівлю торгового центру. За попередніми даними, одна людина потребує допомоги лікарів. Лише напередодні, 27 серпня, під ударом опинився торгівельний центр «Епіцентр К» в Основнянському районі Харкова. Як повідомили правоохоронці, у будівлю влучив безпілотник типу «Герань-4», а в Бориспільському районі Київської області окупанти атакували складські приміщення. Радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов «Флеш» попередив, що російські війська, ймовірно, намагатимуться атакувати великі торгівельні центри в Україні. Раніше про це саме казав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, покликаючись на попередження від розвідки. В «Укрзалізниці» наголосили, що не скасовували рейси через російські атаки і повітряну тривогу. Потяги рухаються, хоча з великими затримками. Про це сказав керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Вілкул. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 28 серпня, максимальна температура в день – плюс 23, сонячно, у ніч на суботу – плюс 13, у суботу – плюс 28, мінлива хмарність, у ніч на неділю – плюс 15, у неділю – до плюс 25, хмарно з проясненням. У ніч на понеділок – плюс 13, в понеділок – плюс 28, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Недекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Хвилини котяться, мов хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

біда не в тім, що свище вітер лют, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе.

13 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах.
1: Жидачів ФМ. Своє.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Чудачів FM. Mm.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привів. Сьогоднішній

Зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло. Не йти б від твоїх берегів, та корабель не може.

0: передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Не хочу більш ховатися, боятися і миритися, бо хочу відчувати.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передачів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує хіт на обрії.
2: Мої вітання. Це хіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
1: Хіт на обрії.
2: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.

0: Анна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Анна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт на обрії.
1: Гіт на обрії.
2: Золотий фонд української естради на жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Знай наших Жидачів FM. У новій радіопрограмі такої цікавої рубрики ми говоримо сьогодні про успіхи наших жидачівських гандболісток і тих, хто готує їх до перемог. Наші гості – успішний тренер Андрій Давичак, а також його не менш успішні вихованки – Вікторія Польова і Софія Соболевська. Ми спілкуємося про спортивний характер, перемоги, мрії, шлях до успіху і тренерську працю. Вітаю!
1: Вітаю! Усім привіт!
2: Доброго дня!
0: Розпочнемо зі знайомства.
1: Усіх вітаю. Мене звати Польова Вікторія. Я займаюся гандболом вже з 21-го року. Почала свій шлях з дитячої спортивної школи в Жидачеві. Мій перший тренер Андрій Миронович, якому я дуже завдячую. Він навчив любити гандбол. Нам дав цю базу, цей ґрунт, який ми досі дотримуємось. І дуже ми йому вдячні за це.
3: Мене звати Соболевська Софія. Я вже займаюся гандболом 9 років. І почала я з Жидачева. Андрій Миронович нас навчив грати гандбол. Мені дуже це сподобалося. Потім ми перейшли на Львівський фаховий коледж спорту у Львові. Ми вчимося зараз, тренуємося.
0: Чому саме гандбол? Як ви прийшли саме до гандболу? Чому не інший вид спорту?
3: У мене є тітка Мар'яна Маркевич, і вона мені дала поштовх до гандболу, і мене це надихав спорт дуже. Я з дитинства дуже хотіла стати гандболісткою. Я їздила на її змагання, дивилася, і мені дуже сподобалося. І Андрій Миронович мене запросив на гандбол, і мені дуже сподобалося, і я з дитинства знала, що я стану гандболісткою.
1: Чесно, я ходила на гурток танці, і я ніяк не могла змістити і гандбол, і танці. Завжди приходила до нас до класу Наталя Тарасівна, запрошувала дівчаток на гандбол, але я ніяк це не могла змістити. Але вже коли я залишила цей гурток, то з 21-го року моя сестра двоюрідна, Марічка, я з нею пішла на одне тренування, на перше моє тренування гандбольне, і мені зразу все сподобалось, і якось зразу мені зайшло.
0: Отже, ви пішли далі спортивним шляхом. Що вплинуло на вибір, професійний вибір ваш?
1: Чесно, я завжди себе бачу в спорті. Завжди я себе бачила в спорті.
3: А я не уявляю життя без спорту, ну зовсім не уявляю.
0: Це дуже тішить, тому що спорт зараз дуже популярним, і ви є так як мотивація для інших. А що мотивує вас?
3: Насамперед, це сім'я, і вона мені дає надію вірити в себе і продовжити далі свою кар'єру.
1: Мене дуже підтримують і мотивують батьки. У мене є брати, вони мене теж завжди дуже мотивують, щоб я йшла далі, щоб я якийсь мала стимул. Мені всі рідні дають якийсь стимул йти далі, і друзі.
0: Коли підтримка – це дуже добре. Таким чином можна дійсно займатися улюбленою справою і отримувати перемоги. А які перемоги для вас є найбільшими?
3: Це, певне, що чемпіонат України і... Я приймала участь у двох чемпіонатах України. Це в першому чемпіонаті України мені дали найкращий розігруючий приз, найкращого гравця в складі Галичанки 2 вищої ліги. Ми теж отримали перше місце.
1: Мої важливі перемоги – це абсолютно всі, особливо це чемпіонати України, які ми завжди виграваємо, які наші дівчата завжди відіграються найкращими гравцями. На жаль, цього року я не стала кращим правим крайнім, але це лише мені дає стимул ставати кращою, краще тренуватися і не дуже сильно розстраюватися. В Наразі буде збір у восени. Ми з Софією являємося кандидатками збірної України. Будемо представляти Україну, будемо старатися вигравати лише золото для нашої країни.
0: І таке напівзавершальне питання. Про що мріється успішним гандболісткам Жидачівщини?
3: Мені здається, головне – це без травм, далі перемоги. Ну, моя мрія – це наразі піти в Галичанку, а потім, якщо мене помітять інші країни, піти туди.
1: Я згідна з Софією. Дуже важливо це не травмуватися, тому що це такий, знаєте, дуже контактний вид спорту. Наразі я теж дуже-дуже хочу потрапити після 11 класу у клуб «Галичанка», а далі більше-більше і в Європу, якщо вийде. Я впевнена, що вийде.
0: Плани амбітні і мрії також. Я бажаю, щоб вони збулися. Пане Андрію, ви виховали не одне покоління успішних гандболісток. Ви працюєте далі. Як вам працюється сьогодні?
2: Працюємо ми і надалі з дітками. Продовжуємо розвивати наш гандбол в Жидачеві. Він має добрі традиції. Багато в нас є вихованців хороших. Не тільки в Галичанці. Також є наші діти грають і в гандбольному клубі «Рівне». Це Гриців зараз Олександра на даний момент. Є дівчатка Софійка Соболевська, польова Вікторія, Маркевич Мар'яна, яка досягла досить вагомого успіху в складі і збірної України, і Галичанки 2, і продовжує зараз активно приймати участь в цих всіх іграх. Ми також маємо великий стаж на даний момент. Я вже працюю 37-й рік з дітками, тобто запас є великий. І на сьогоднішній день у нас теж є кандидати на поступлення в Львівський фаховий спортивний коледж. І також є пропозиції навіть для наших дітей із Києва. От недавно дзвонили тренера, але в зв'язку з такою ситуацією, яка склалась в країні, батьки не хочуть відпускати, тому що є певні ризики, звичайно, з життям людей. Тому ми зараз також не зупиняємося, є в нас набрані нові групи дітей. Будемо шукати знов нові таланти, які у нас є. Теж нас дуже радує, що дівчатка – це є жителі нашої громади, але я вам хочу сказати, що на село Туради, звідки є родом Маркевич Мар'яна, польова Вікторія і Соболевська Софія – це також є жителями селища Туради. І також приємно, що Катя Драбик – це також є одна з кандидатів, зараз також в Львівський фаховий коледж, також жителька цього населеного пункту. Так що бачимо, що Туради у нас рулять вперед, як то кажуть. Ми тішимося їхніми результатами, надіємося, що все в нас буде добре і з другими населеними пунктами, які нехай також приєднуються до нас. На даний момент, звичайно, важка трошки фінансова ситуація в спортивній школі, тому що недостатньо коштів під час війни. Не завжди ми можемо виїхати на ту кількість змагань, які би ми хотіли. Тому нам на даний момент доводиться просити допомоги в батьків. Це я говорю щиро і відкрито. Батьки десь нам відгукуються, дають на зустріч. Також є якісь меценати. Правда, зараз в час війни дуже складно, тому що багато людей допомагають на війну. І не так нам все виходить легко. Звичайно, було б більше змагань, вищий був би рівень. А так нам зараз на даний момент складно. Очікуємо від нашої громади додаткового фінансування. Спортивна школа надавала листа, тому що змінилися ціни, проїзд, харчування, нічліг, це все росте. І потрібно додаткові фінанси для того, щоб наші діти могли займатися. Адже під час війни нам потрібно в першу чергу це здорове покоління. Це не тільки хлопці, це також і дівчата наші, які майбутнє стануть матерями, і нам потрібно мати хорошу фізичну підготовку. Адже фізична підготовка, я так трошки перейду до заклику наших молодих мам, тому що наші молоді мами всі зразу садочку, ми всіх дітей ведемо на танці. І отака є деколи проблема, виникає, що діти настільки завантажені і хороша дитина, дитинка вже займається, вже привикла, а я не хочу. Хоча, як ви бачите, є приклад Вікторії, вона вибрала гандбол, і ми тішимося, що в нас є такі чудові дівчата. Бажаємо, щоб з вересня до нас також могли звертатися батьки, не тільки мами, і тати, і бабусі. Контактні телефони наші ми можемо залишити в студії. Звати мене Андрій Миронович Довічак. і проць Наталя Тарасіна, які ми є фахові спеціалісти, які працюємо на відділенні гандболу Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа. Так що, будь ласка, звертайтеся в спортивну школу, знають всі, де вона знаходиться. Ми завжди раді бачити ваших діток і будемо надіятися, що у нас все вийде з ними і в нас буде чудова Україна.
0: 100% так і станеться. Єдине маленьке уточнення, з якого віку ви приймаєте спортсменок?
2: Ми плануємо дівчаток набирати з другого класу, тому що перший клас – це дітки ще тільки прийшли в школу, шестирічки, їм ще важко зорганізуватися, тому ми плануємо з другий, третій, четвертій і так далі класи. Це не обов'язково, що дитина може бути в четвертому класі і хоче себе десь знайти в спорті, нехай приходить. Навіть і старша вікова група, тому що деколи дитина порозаймалася навіть в музичній школі, потім щось їй не підійшло. Ну, всі дівчата хочуть бути красивими, однозначно, тому треба мати бути стройними, підтягнутими, щоб хлопці на них дивилися, це фізіологія, це все зрозуміло. Тому, будь ласка, приходіть, ми вас будемо раді і завжди ви будете такі чарівні, красиві, як наші ці красуні дві.
0: Дуже вам дякую, я бажаю вам достатньо успішних учнів. Зрештою, скажімо так, не всі можуть бути професійними спортсменами, але фізична підготовка – це дуже-дуже вагомо. Нехай всі плани збуваються, мрії втілюються в життя і успіхів, і перемог. Багато-багато перемог.
2: Добре, дякуємо.
3: Дякуємо.
2: Ну і хочемо подякувати FM Жидачі, тому що пані Ірині Берник, яка вже неодноразово працює з нами, ми тішимося, що вона завжди висвітлює наші всі спортивні події. Успіху вашому радіо і вам всіх благ.
0: Щиро дякую, а ми навзаєм тішимося всіма перемогами наших спортсменів. Дякую вам.
3: Дякую.
0: А ми нагадаємо, що у рубриці «Знай наших» ми спілкувалися з успішними гандболістками нашого краю Вікторією Польовою, Софією Соболевською та тренером Андрієм Давичуком, який знає, як виховувати зірок гандболу. З гостями студії спілкувалася Ірина Берник. Принагідно нагадаю, що відділення гандболу Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи завжди відкрите для тих, хто хоче займатися спортом. А ми почуємося на 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: hanno mai chiesto il tuo permesso. Ora è tutto diverso. Ma dimmi chi ha vinto e dimmi chi ha perso.
1: Дев'яносто дев'ять і дев'ять. Жидачів ФМ.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: І кохатиму сьогодні, сонце перестай не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Порада фахівцям на Жидачів ФМ. Про важливість легалізації праці розповідає Галина Нагірняк, головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Львівській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
2: Вітаю, шановні радіослухачі. Хотіла привернути вашу увагу, що впродовж серпня-вересня в рамках інформаційної кампанії «Виходь на світло» фахівці Держпраці здійснюють превентивні заходи, що полягає в наступному. Мета кампанії полягає в інформуванні роботодавців та працівників про вимоги законодавства до оформлення трудових відносин, а також одночасному здійсненні моніторингу стану додержання вимог законодавства. Такий моніторинг є основою для формування переліку суб'єктів господарювання, які використовують працю без укладення трудових договорів для подальшого спостереження та реагування. Незадекларована праця – це свідоме ухилення роботодавців і працівників від оформлення трудових відносин з метою отримання тих чи інших переваг за рахунок приховування реальних доходів, отримання соціальних пільг, несплати податків тощо. Розраховуючи на збільшення прибутків та відсутність зобов'язань, обидві сторони трудового договору наражають себе на ризики, про існування яких вони навіть не здогадуються. Для працівників ризиків набагато більше, проте для роботодавця ж вони набагато більше коштують. Оскільки хотіла акцентувати увагу, при здійсненні перевірок стану оформлення трудових відносин з питань якраз незадекларованої праці, ми притягуємо до відповідальності лише роботодавців. Штрафних санкцій по відношенню до працівників ми не виносимо. Але, на жаль, незадекларована праця залишається поширеним явищем і під час війни, що в свою чергу наносить суттєву шкоду, зокрема, і обороноздатності нашої країни. Варто зазначити, що фактично з нелегальною працею перегукується і проблема примусової праці. Що повинні знати шукачі роботи, щоб не потрапити на гачок нечесних роботодавців? Перш за все, відмовляйтесь від роботи, якщо мають місце психологічний тиск і маніпуляції, переказ коштів авансом за надання послуг із працевлаштування, неофіційне працевлаштування, постійний нагляд, контроль з боку роботодавця, відмова показати реєстраційні документи, стислий строк надання згоди на роботу, завищена обіцянка заробітної плати, зміна умов праці в останній момент, вимога віддати комусь паспорт, договір з незрозумілими умовами праці, компенсація понесених роботодавцем витрат із першої заробітної плати. Це навіть при вивченні скарг ми зустрічаємо, що роботодавці апелюють до потенційних працівників, що ви в нас працюєте, ми свого роду вас стажуємо, і за це навчання працівники мають заплатити. Ну, але працівник виконує роботу на користь цього роботодавця, а роботодавець не є навчальним закладом, тому роботодавці вводять вас оману. І жодних внесків заробітної плати, тобто нарахування ЄСВ чи сплати військового збору і податку, роботодавець робить заробітної плати працівника самостійно. Працівник відрахування заробітної плати не повинен сплачувати. Хотіла звернути увагу шановних радіослухачів, поряд з тим, Державна служба України з питань праці на виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності, визначених Мінекономіки на 2026 рік, організовує проведення анонімного анкетування щодо оцінки якості взаємодії Держпраці з соціальними партнерами. Метою анкетування є визначення рівня задоволеності взаємодією з Держпраці, виявлення проблемних питань та визначення напрямків покращення такої взаємодії. Анкетування проводитиметься з 19 серпня 2026 року до 4 вересня 2026 року. Примірник анкети доступний на інтернет-ресурсах Держпраці. Дякую за увагу.
3: Дачі в ФМ.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Актуально з Жедачів ФМ. Про нові контракти Збройних сил України та можливості навчатися у військових навчальних закладах розповідає Андрій Бучковський, капітан тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Стрийського ТЦК та СП.
2: Доброго дня, мене звати Андрій, я працюю у першому відділу Стрийського ТЦК та СП, ТВО начальника відділу рекрутингу та комплектування. Хотів би сказати про нові мотиваційні контракти, які вступили в дію, і що вони собою представляють, як вони працюють. Основні види контрактів – піхотно-штурмовий, термін становить 10 місяців для чинних військовослужбовців і 14-24, хто йде на перший контракт. Бойовий – для фахівців інших бойових спеціальностей – артилеристи, оператори, БСПЛА, ГРЕП, термін 24 місяці. І базовий – для тилових та небойових посад – діловоди, кухарі, ремонтники, термін 24 місяці з можливістю переходу на бойову посаду. Головні переваги – фіксований термін, чітко визначений час служби, гарантованим правом на звільнення після його завершення. Вибір посади – можливість самостійно обрати підрозділ та спеціальність через рекрутинг або застосунок. Підйомні виплати – одноразова допомога під час підписання першого контракту. А також діють відстрочки після контракту. Що складається термін відстрочки? Базовий – 6 місяців автоматично надаються кожному, хто повністю відслужить свій контракт, незалежно від його виду. Бонус за вислугу років додатково нараховується по 6 місяців відстрочки за кожний рік служби. У період з 22 по 26 року можна вибрати, в ці всі місяці роки дають відстрочку. Бонус за бойові завдання додатково нараховується по 3 місяці відстрочки за кожний перший місяць безпосереднього виконання бойових завдань. Тобто 1 місяць, 3 місяці відстрочки. І ще в нас продовжується вступна кампанія до вищих навчальних військових закладів, до ВНЗ, а також до коледжів. Тобто діти віком від 17 і навіть до 30 років люди можуть вступати в вищі навчальні заклади. Вищі навчальні заклади, там 4 роки навчання, і також там діють стипендії. Мінімальна стипендія – 10 тисяч гривень в місяць. Безплатне харчування триразове, плюс житло безкоштовне.
1: Про нові мотиваційні контракти ЗСУ та переваги навчання у військових навчальних закладах розповів Андрій Бучковський, капітан, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Стрийського ТЦК та СП. Почуємося на 99.9 Жедачів ФМ. Не перемикайтеся.
3: Жедачів ФМ. Своє радіо.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Жидачів FM. Нова музика.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кораблі?

Поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степти кроси, обгори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Недекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ми своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Мої вітання. Це хіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
1: Хіт на обрії.
2: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.
1: Хіт

0: Анна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Анна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт на обрії.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.
2: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
3: Я Грицько зі Львова.
2: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
3: у моєї дівчини».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

Почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

Слухай своє. Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Жидачів FM. Нова музика.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ФДР презентує гіт на обрії.
1: Мої вітання. Це гіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.

0: Анна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Анна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт на обрії.
1: Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: забути.
1: Читачів FM.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Shine bright like a diamond.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

Передача ФМ. Своє радіо. Fly in your fish tank.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

та великі. Та вертає спомин у весні до твоїх садочків вулиць тих.

Почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: se toho варти друж, і не суму, все буде добре, брате.
1: Шидачів ФМ, своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

дивитися вниз.

0: Вдачі в FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: шукав сліди.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

вночі впадуть, у море звідусь.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.